adidaso wani yankwafo anapei ya ye kradu tewe rate erade bachie ya chie fiatafo isemu amen.

twabeno dia na dio nyam ya danio nyam onante poso sa sa se poso wa dia wiya ya na potre na ode po aya ne mfunama hey oyo nyam me odine yire